Na pata ko na lo ye na na ba to re lo da ge ko raja ko se mata imra mane

Mitte na banne lale mo gae ko ba cho che ma banne ga jo gae alukati ta ma re ra ma ra ma che ma banne ga jo gae mo mare banne e ta ba to le ra ra ma ja po da jo gae